Tajka miła noc dżensa 26 stopniów pokaza hižo. Žive slebro vzrańčo. Haj, kajš je so svitało, to by się krótko po štyrioch. Ale gdyż sem potom nudom načasnik poladała, sem zvieščiła, no ladaj tak wiele minuce jeden miesac zvučini. Przed štyriomi tydženiemi by się rano štyrioch woprawdze hižo jara jara svitło tak, so se všitko derje widział, dżensa se derje miesac kvičal, a svitało je so ze sranja cele lohce, no he tak spešnje so potom čas tež minje, a tež so bývaja zasodny kroče a večore a noce s tým tež dleše. Načo smíme so dženca veselič, što jež vedro nastupa po takým 20 stopňu hižo žive slibro pokaza a dženca smíme vopravdže horce džen hač na 6-30 stopňu zalize dženca žive slibro ve horny vúžice vysča metru lukojo. A potom přes noc temperatúre spadnú. Dále tež potom z toto vúskutkuje na júciše temperatury cele tak horco minuce nebudze, a potom mamy so tež nastajić večer na deszcze, runie tak kajž tež sobotu. Temperatura potom sobotu maksimalnie 24-25 stopniu, a přeco zaso môže so tež podeščovać. No haj, a s deščemi, štož je přeco derje vo sebe, deš je jara sucho, kajž nitko vo sebe, so môžeme přeco dále vieslič, hač do přichodnije srede zo so môže podzielne deščovač a temperatúra zaso zlohka stúpa hač na 30 stopňov. Poladám za vás na časnik dve menšiny, ešte potom je biedlk na 6.

0: Amerika zawinuje kupanišćo kujžde leto deficit niđe 710 euro. Tohle ne je možno je hospodarstce znesljive dale vesť. Biskopstvo pita tuž za novem nošarjam, kotriž dom v najlepšim pađe jako kupanišćo dale veđe. Kupanišćo svjatého Bena ve Smorčicach byli džesatki dôvod vážna miestnosť viery, zetkavania a kupania, rekne biskop Heinrich Timmer Evers.
1: Biskopstvo Drježdenach pouje s dobom dalše koncepty vúživania areála. Viacere zda serbskich a dalších vierivých je včera do podňa Českej Krupce putnické kemše svedčivo. Božom šu bazilice bolostčivie Mačerie Božie svedčeše nimo českých, tiež 6 serbskich duchovných. Vône celebrant bie kapvan Petrom Rus. Nimo 48 modostných a 25 dorosčených, kiež bychu so pieši na putnické miestne podali, bychu si další serbsce putnice s busom, autami a kolesami do Krupky na putnické kemše dojeli. Modostní so júce zaso do Kroščic navruča. Od přichodného týdženia je budyskim okresu menej linijových busov po puču. Kaž zdžili čera krajnoradný zariad Budyšinje, odpadnú hač do konca leta jezbe viaca hač 40 linijov v prúzdninách a na koncach týdženiu. Nimo zvisku mies Drježdanami a Počnicu, kaž tiež Kamencom a Kinsbokom, sú jacere zvisky do serbskych sú potrechené. Miestrujim Hodži Bačon, Kamenc Kroščice Ralbice a Vojerece Ptačice Zabrod. Nadrobne o tym informuje Vokres na svojich internetných stronach. Vokres busové linie Šmurnie zomu přilúbienu přirážku 510 euro za zakovanie porodovie stácie Kamenský koroní sviatého Jana Pfalčič. To bych upojezče, kotrž namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
2: Vedro.
1: Nas očakuje dženca svunčný džin, s dobom tiež najhorcejší džin celého týdženia. Vostanie sucho, popoludňu zmieme dre nekotre mručele, žive slieb rostupa dženca na 5,30 či do 8,30 stopňu, nezabúčte tu iš so dosť vody napíč. Tiež júce vostane najprv raz pšečelne, potom pak sobot popoludňa sem dešťuje, švíle nás potekým očakuje, tiež večer sú s blakami nevedra možné. Tiež júce stupa žive slepo na 5,20 stopňu. Sobotu potom dále silnejšie nevedra. Nedželu sa vedro trochu zmieruje. Žive slepo stupa potom na 30 stopňu.
3: Na pučach so ničo nehačí dobrú jezbu do dženznišeho rania kýma. Máte za nás ďalšie informácie, to môžete rade na nás zazvoniť. 0591 7400 přes čet nás viezo tiež docpiejete. No jasná, no chcete tiež nedom najľúbší dovolový vopras pripojsnič. Tiež kvôli tiež ešte dobré ranie vám všetkým, kociš nás přes livestream slyšite zvonka serbskej vúžice po takým.
2: Serbský rozvoz.
3: Nic, co my vám to zavidíme.
1: Nie, stvoň. Zajče nás na sobu do dola s vašim fotom.
3: Šest, po napu šest, šest.

miestomostču. Spiva Michaela Melcerova vo Zvotym žitnišču a tak Zvoté žitnišťo scyva čera viac nebie menujúce blízko Tindorfa, to je viaska tam podvu a cínač dyš do Berlína so poda, če tam je so žitnišťo palivo a to na Hoberskej Poninie 2,6 hektarov menujúce s blízkym lesom. Všetko to bieše potrešené. No a dere tyž je, zo sú kamarádojo tam nedom namiestne byli 2,7 kamarádok a kamarádok. Tam so vo vohen staráše, dobieše, hašeč, šnitko, maja vo bonice. Tam všetko pod kontrolu a viezo chceťa vúsledžiť, čeho dla je so tam žitnišťo zapalivo. Potaj kým to je tiež vulke hesvo na nás, prošu ničo netko, ve tu tie suchoče a horcoče von mietač, tiež nic také flups, nekajke zbytky cigaretu, tam vidíte, što môže so vukopač. Poladáme tiež na hučbu. Do druhé je vúsevanské hodine, mi je z 6 a 7. No haj, a svunco znova svita, što ješ vone tiež činí, a dženca tiež mocne pali, hač na 6,30 stopniu živé slibro sa liese. Suchaj doso, Lex Hendriksen spiva. A von do miesta vabi Jadwiga Markec. Znači, o mne vidíte dženca jenož viesové miezvoča v 8 minčinu do pošestčich. Doktor Taste spiva. Vosud. Vosud.

0: Štušie. Boži dom, abo zahe dom, zano rá, zahe dom a nemôže si vusnič. No aj tu môže tiež nimo toho súchať sapský rozvoz, to je celé jasne a to tiež originálne, kaj šnitko cibliky na sedom napríklad, abo si na vúši stajíč tiež stavizničku, tak mienované svuchor, ktorýž v sapským rozvozu tiež pravidvo neposkyčame a narávame a natočíme, vám spříhotujeme jedna tajka aktuálna Alna Rika Olja a je stavizna. A tuta jedna vo Holčce, kýž dobieše ze smačeriu ze svojne čekneč ve Vúžice, namakate hospodu a pomoc a Olja tiež pšečelku. No a ja samo so vie, tiež tu išto dyrdom dieských doživienio doživí.
1: Ale lise vopravče ke konci. To je báno. Barik je nás do bána dojet.
2: Bariko? Nese praju, so máš nutsko ne kompas?
3: Vem je noj, što je to pravý puč. A zo je tu bano, to zminič nemožu. Nesem tu, ište, ženje byl.
2: Ja tež nic. Ladače, tam ne pričku.
1: Rozpadanky.
3: Starý vopuščený domaj, zdírati cichu, a rozbitými voknami.
2: Štodre, je so tu stalo? To vupada, kaž zničená mini vieska. Pojče, punžeme núc.
0: Barik, Olja a Linka. No to môžete si predstaviť, zo sú to vosebite doživienia. Naposkajte si svuchoru Olja a je stavizna v internete, na našej internetovej strone, abo tiež v app MDR Serbia, abo tiež v audiotece ARD Sounds. A viezo môžete si tu cv pask tiež na šmuratko abo na laptop s čanič a celé po potrebe potom poskač. Cvilky nasedom, dobré ráno.

fins al passe de mes genits, vos m'ho chip ni belli. Ale rene chakotoye, dus tu attentis do WhatsApp status sao, poladas, dos naras, hische psi baltiski morio, apsi psich od nem schnippninjo ve alpach wissoko, nene kake horia, apsi dalschim schnippninjo, snanotischi jo sasso ve wutach, atam chomi kuyesh, no hai dos spischniras, tu tam jo, atoetis de gedolo ve sachuche, dus nas sobu zače a smíme tam sobu poľadať. Sa noci čtiš nám vaše dovolové fóta svač, to môžete rád ľubie ščinič. To za našu app MDR Serbia přes četovú funkciu sa to najlepšie hodí. Tam môžete tiež fóta pripoviesniť 12 minút. No posledujeme.

0: Čo sa čminčinu do nabo 8 je a vulke strože le doživich u putnice a veriví ve mediu gore, na znatem putnickým miestne ve Bosnijskej a Hercegovine bu Marina postava se s čornym grafitijom na rukomaj a miezvoču pomorana a vonkune vota samo zapalene. Katka ma viacar a dalšie informácie.
1: Polícia je menúce miestem podľadného 1-30-letného Polaka Zajova. Na tuté Marine postave, vo ktorej sône Ričova stejí menúce alebo stejí še nadpísmo Devil in a Skirt, po takým všeložne ben rek čert v sukni. Nimo toho písaše tiež na plakát mena 6 hajvíčarjú medžo gore a písaše, že je šo ža a za má dopokaz za to. Čo hodla je to, čo činil, to je dospoň nejasný dotel. Záriade nie sú žaden motív menuali. Džune je, že je muž peča sam přesvedčený katolík popravom. Před 9 letami putnikovaše niečo 1300 kilometrov pieši z Varšavy do Medžugorje. Svoje putnikovanie tetiž sam dokumentovaše a to sociálnych médiách. Pozdíšo vozi vyvun samo knihu, rečeše votorene vo problémach s alkoholom vo osobinských dojntách a kak je k bohy namakal. A před lončím, po takým 2024, bu samo jeho živenská stavizna džil polského kinového filma. Dobra pojist pak netko najprv raz za všetkých putnikov. Nudom, potom so sú to bytnili, sú tam namiestne s rečenjom tutie marinie postav započnili, tiež plakáty sú sa zrumovali a tak dále. Spýtaja so všetko zase do poradka všinče.

A to je vo sebi dosť izoličného časa. Som už šo možné vonka čini, čo je nač se s dičimi, so panca, čo potom s prečelemi. Vonka na zahodže sedže, čač do noce, no aj kopencu netreba, čo je zladač, to je všetko dávno hižo nimo. Ale lepe pak je tiež, když tam môžeš vo mire sedžeť v nocne, bo večerne čišenie, si tiež ništo dobroho svodného popšet, čo je nač kieči, abo tiež piču, abo so podače se s prečelemi tiež na koncerte pod hovým nebiom, tiež kinové predstajenia sú tiež vosebitostka. Kultúrna zároda tu iši, že viacore lieta tiež tu v Budešine, potom vábi se šelakorými facetami, bohatý program přes klasiku, přes pop, přes jazz a to so viezo ľuďom ľubí. Až tu iš so tiež za druhé poskytky tam hory, nic inož za serbske zajmuje, sú minúce tutun sobotu tiež vosebie na program vítaní duo Hübner, was tam wotschakuje dvaj muži, cello a klavier a spiu, to budže vaše heslo a vaše veselo do ličneho, ličneje noce. Vosa menšinou po napo 8.

0: Здравствуйте, доминчина понапу, джевечих є час за нашу рубрику ВВВ, веда в умісто а ведомості. Ну, хай, а що да є нітко, м'ячин венк вуслідів.
1: ВВВ, веда ведомості а вунамаканки.
2: Po studii z leta 2011 znajemy hakle niedzie 10% všich zvieriatov a rostlinov na zemi. Přiušem je to skýre vúzače, zosora snova, vúlka družina cicakov odkryje. Tak je so zajšvech 570 letach jenž 5 nových vopičích družinov opisalo a najnovša z tutych je likveli, kotraž bydli tropickým lesu centrálnej Africe. Leca leču sú sledžorio a sledžorky v opicu fachovým nastavku predstavili, potom zosujú v zajšvých letách Demokratické republice Kongo v opkeč boali. Je to čorná kosmata v opica z oranžojtej hubu. Ona je nešto väčša a čkočka, má dovú v opuš a bydli v malých skupinách na vysokých štomách. Zeživí so drevo tvopinu, pôdu a zorniatku a rády vodce vova a brunší, zo by so se svojimi rovienkami dorozumíva. Vedomostne meno noveje vopiče družiny je Colobus congovensis. Likveli namietuja sledžorky a sledžorjo jako poušitkovne pomenovanie. Tute sú od domorodných zonili, kotrež bliskošti noveje družiny bydla. Tola samočí vonu spôršivu vopicu ledma znaja a jenž zredka vidža. 2008 nasta prvný obraz tuteje vopice, potom pak ju na 10 let jace nichtu nevulada. Od 2018 sú fachovče romadže s domorodnými potom zamierne za ne pýtali, zobychu ju obkečbovali a přepytovali. Přitom so vukopá, zo jedna so opravdže vo samostatnú družinu, kotraž bydli neže 1200 km od najbližšie přiúznej družiny zdalena. Před 5 miliónami let stej so v obie družinie dželivoj. Sledžorky a sledžorjo namietuja, zomiva so družina bezposredne jako vorožená zastopňovač. Bydli dže jenož na 1700 kvadrátnych kilometrach. S tým je areál šunčvak menší hač budeský okres. A dokova vokovo so človekojo dále a bole upšestrievaja a vopicam s tým živenský rumberu. Roze tuž strach, zo so runie hakle odkryta vopiča družina likveli, nedom zaso zubi.
1: Veda, vedomosť a vunamakanky.
0: S miečenom venkom a ižo nadpismo je trochu žartne novú družinu vopicu odkryti. Že sač ponavodžuje.

10 minut dojewenčich. Ja to znazala vidžu zosť znamenča z vútrobu savurejovali. To je taká dobrá nalada do dženstnišeho rania a sva týž do príchodného dňa. Savská hudba, šuče a všetco. To reka týž zo môže čarat ľubie týž na našu internetu stronu raz poladať. Tam máme vulkuj sep. Spivu z prihotované týž tajke k kotrejš hudbie hoči sorejovať, čo je nehač doma v kuchni vonka na zarode, ale s šéfom nadile to všade. Tam si vúbiače hučbu celé po vašim svodže. 10 minút do 9 je.

0: Ludwig Laser Zamenhof je vetro sve vjelerecni familii. Ven je umio rusojski, pelski a jidiski. V šuli je ved leta 1874 nauknu ešte nimski, francojski, grichiski, latinski, engelski a hebrejski. Ved žiectva je cuao ve jadnej svetovej šo obšimujúcej rece, ketaraž by přinosovala ku dorosmiešu ľudu.
1: Som zachopil covaž v glucnem casu, ktoremž zajžo nacionálna gramota, a ktoremž dajo jano jadnu riec a jaden kraj, ako s pounem pšavom svúša šeknem jeje piedarjam a obedlarjam, v ktoremž lúže zachopil jaden drugiego rozmiš a v njogo

0: Zamenhof je studiroval v Moskvě, Varšavě a Víně a je ordoval vecny Gates. Lic rovnož je s tým pevovaným zaslužil za klip, je přeci zase doživil fáze velikeje nuze. Ešte v Moskvě je přišel do kontakta s sionistickými ideami. Rovnocasne je už ožíval na svojom recnem unamakaniu. Vesem na 607 a vesem 10 je unamakania Megali Groniš ugledalo svetlo sveta. V forme brošúry z Jano s tržašťa bokami. V nej je sformuliroval či zásadné ideje svojej vízie.
1: Rec musí byš veľgin laška, tak až kúšte gronime raz mežoju z laška nauknuš. Kúžde, ako jo tu rec nauknú, musí ju net mec užovaš za komunikáciu s drugými národnosťami, negledajúce na to, kak daleko sa rec připeznáva na svieše. Namakaš sriedk, převinuš šojadnosť svieta a jen pezbužíš net a tu rec užovaš ako živorec.
0: Vezjeviš Jose Megal ten manifest Esperanto Janos financielneju pomecu ženskeje zamenhova knini Klara Silbernik, žovki fabrikanta z litovskego Kaunas. Dokulaš Jose zamenhov pejao reakcie svojich pacientov, jo jen vezjevju pet pseudonymom doktoro Esperanto. Pesuje przełożone groni Esperanto tak wiele ako se nażyjucy, a malcnie su se namakali przywisniki. Išti do prednej svetovej vejne su nastali krajne zviesky na šiknych kontinentach. Vierašk Jorec doživila v živiš na 620 letach, nežli jo se zvigajúci nacionalizm v Európie uvyše zase iznicil. Zamenhof pak to viecej doživil nejo. V starstve lepta 57 let jo zemrel živiš na 617. Nímsky zviesk Esperanto groni až Jose Riecne zgromadzienstvo Esperanto přecej viecej rozširjalo a jeho žinca zastupione v 620 krajach celého sveta.

0: Ako gole som miel nevšetné hobby. Zbieral som miešťanské pliany nímskych a perských miest. Jo, a ako raz som s mamou byl v perském obchode a som vyžel plán miesta Białystok, kšiel som ten plán na každý pad mieš. Na prednom boku jo stojalo Białystok, plán miasta, štatplán, city map, urboplánov. Jo, a te priedne či riece, perský, nímsky, engelský som se viac poznal, ale tu stvrtú riec, urboplano, nie som megal net přirietovať. A citoval som pente legendy pláne tej riece, napríklad benzínstacio funkcianta dum la tuta diurno, co, ako to viem, žinca, janor je v znamení o tankovňa funkcionirujúca celú žeň. Jo, a tá riece sa mi veľmi spodobala. A přašal som sa starkého, ktoré riec by to mohla byť, to kvôli štýnio všetci všetko viežou. Jo, a starký mi Jano gronil, urboplano, Białystok, a to je zavieššie Esperanto. Jo, a pen som citál v mojom lexikone v Białystoku a Esperante. No a Białystok je národné miesto Ludvíka Zamenhofa, iniciatora Esperanta. Jo, a ten žeň som si na každý pad rozsúžil Esperanto uknúš. A miel som ten sa zžase šliet. Ale to ešte jo trávo až do lieža 2004, ako som šúľu dokoncil a som miaze šúľu a studiumom novú zabieru pýtal. A pen som se te knígu kúpil Esperanto word for word. Jo, a som tu riec biego per miasecov na okno.
1: To použil mě to Ptašinský ve svém prvním kontakte s Esperanto. Riec jo pen jogo živině prejovala.
0: V času mojego priedného studiuma som zahopil ježdiš na Esperanto zmakania a tam sú byli přecej také metodické semináre a také oficiálne riecne přespytovania v zgromadnom európskom referencnom rámiku za riece. A na jednom z tých zmakaniov som poznal profesorku z univerzity v Poznaniu, Pelskej, kenž tam uúcujú interlingvistiku, esperantológiu a esperantodidaktiku. Jo, a tak som sa spontánne rozsúžil, až som esperantológiu studírovať, aby vordoval esperanto ceptár. Jo, a musím groniť, až to je bol najlepší rozsúd mojho živenia, dokoľa až tak som z toho prišiel na riece a lingvistiku a mojho žinca žívaš ako ceptár, nic jano ceptár esperanta, ale také ceptár slovenských riecov. A žinca učím esperanto napríklad na ľudových vysokých šúľach nímskej, a také u kraju. V Londone napríklad mám každé tri mesta kúpku studentu, kenž južo derie pejdajú Esperanto a plámne uknú v Esperanto literatúrie. Se vie v Esperanto.

Esperanto jo žincas naš nevěci znata plánovaná rec. Neopak dávno ta jadnčka. Přemyslovali vetom a opetali suto južove ve 18. stolešiu. A južo vet raného 19. stoleša s takým išči do zamenhofa sú dokumentirované predne seriózne příklady. Žince glídame na gnujúcu, ale zrazom také mušecu liščinu iniciativou. Pedla nových unamakaniu sú miasnými také variante a dalej uvíša Esperanto. Zajímavé ze serskeje perspektive sú slovenské plánované riece. 2001 sú vezjavili svietovú pomecnú riec Slovio. Venadej zmežniš povedariam slovenských riecov lepšiu komunikáciu. Projekt jopak byl konfrontirovaný s uchetovaným, až zastupujú radikálne slovensko-nacionalistické pozície. Ven nie jo se mega přesažiš. Také miaze slovenská riec među slovenský, co velašcíš komunikáciu miaze povedariami všakých slovenských riecov. Gramatika riece Slovio bazírujo do dalokej miere na riece Esperanto. To miaze slovenské má drugú strategiu. Ako naturalistická riec nemá žiadne kumštné elementy. Vena bazírujo jano na etnosu.

0: 6 a 20. julia na dniu Esperanto svieće na całej zemskej kuli ve zjavienje knjigu Ludvika Lesera Zamenhofa pominjenih unua libro predne knjigu. Okolo toga datuma vedmejo se uši toga kuždi ljeto veci dnjavno Esperanto svjetovi kongres. Ku 111. letnikoju zmakaju se ljetosa ved prednjego do 8. augusta v Gracu v Austrijskej. Nigledajuce na vjeleseru kritiku a pebrahujuce pšipeznaše obstoje Esperanto dali až do žincešnego. A na com svješi dej biš 2000 do 5000 maminorecnych tejerece. V nimskich zastojnstvach, kaznjach abo šulach nie eksistirujo žedno oficjalne pšavo na naložovanje Esperanto. Na jednotlivých nimskich univerzitach pebituju Esperanto v ramiku recnych kursov abo lingoistických projektov. Celo inakša je žinca situacija v Pelskej, povižio Mieto Ptašinski.
1: Jo, žinca ma Esperanto predevšem kulturny a historický uznam. Pelskej napríklad je Esperanto ako kulturné derstvo UNESCO pripoznate, ale Esperanto ma také celopraktický uznam, napríklad ako komunikacijský sriedk medzi partnerskými miestami. Tak dajú nimskej oficiálne Esperanto miesto Harz Gorinach. Je to miesto Herzberg am Harz a korespondencia medzi Herzbergom a jeho pelským partnerským miestom Gura sa vedmiva celo v Esperanto. V Užice vedmivajú sa v utergii zmakania esperantiskej možiny, napríklad v Berkovách. Tam sa pen zmakajú tej také Esperanto donoserščina, dokoli až viele esperantistov rady uknio nové riece a predovšem menšie nové riece ako donoserščinu.

0: Ludwig Laser Zamenhof jo vetro sve viele rezni famili. Ven jo umio rusojski, pelski a jidiski. V šuli jo vetlite ve 1874 nauknu ešti nimski, francojski, grichiski, latinski, engelski a hebrejski. Ved žiectva jo cuao ve jadnej svetovej šo obšimujúcej rece, ketaraž by přinosovala ku dorosmiešu ľudu.
1: Som zachopil covaž v glucnem casu, ktoremž zajžo nacionálna gramota, a ktoremž dajo jano jadnu rec a jaden kraj, ako s pounem pšavom svúša šeknem jeje piedarjam a obedlarjam, v ktoremž lúže zachopijú jaden drugiego rozmiš a v njogo rozmiš.

Esperanto jo žincas naš nevěci znata planovaná rec. Neopak dávno ta jadnička. Přemyslovali vetom a opetali suto južové ve 18. stolešiu. A južo vet raného 19. stoleša s takým išči do zamenhofa sú dokumentirované predne seriózne příklady. Žince gledame na gnujúcu, ale zrazom také mušecu liščinu iniciativu. Pedla nových unamakaňo sú miasnými také variante a dalej uvyša Esperanto. Zajímavé ze serskej perspektive sú slovenské plánované rieci. 2001 sú vezjavili svietovú pomecnú riec Slovio. Venadej zmežniš povedariam slovenských riecov lepšiu komunikáciu. Projekt je pak byl konfrontirovaný s uchetovaným, až zastupujú radikálne slovensko-nacionalistické pozície. Ven nie je sa mega přesažiš. Také miaze slovenská riec međuslovenský, co velašciš komunikáciu miaze povedariami všakých slovenských riecov. Gramatika riece Slovio bazirujo do dalokej miere na riece Esperanto. To miaze slovenské má drugú strategiu. Ako naturalistická riec nemá žiadne kumštne elementy. Vena bazirujo jano na etnoslovenských riecach, pritom má to starocerkvinsko-slovenské vesebnú pozíciu. Obie riece užúvate rovno tak latinsky, ako také kyrilisky alfabet.